0: Asta e prudența.
1: Ni bie so aje se mbina itumbili pako yo la fiere sona jema kuku ke sika ndo fimbe na bupeli yo afo akwe wole afo abanye mwini kako si peni ba ndo fi fako mbetam mbanjan ndo fi ni ayiri wa mbina ima mbutakan kamo vitamin A ni ye mwini ndo fi sanga ni iba yo wu sanga mwenyo sanga jitisu yena yon sara nwini ichi abanye mwini kwa du ichi abanye mwije wu mwini de awe mwini fe yi sara nwini tiyan abanye mwizo kwa du challenge ile ni oche ni ningo fipe wa mi bubanati wo maritime de awere no plateau region centrale kara ni yesa va no fe ni ngo mbubre bina bubanati wo ya wo na bubise ya pako ni ningo fipe wa nsi ni ni ayo ba ma wa mi asise mbi ni chungu ni fa ko ya fe no suma jama ku ku pesika ye ya ni na ye de bu tanga bina bubanati wo ye awro na bisa wa kebe bisa ya ye ya ni ne bobo wo na wore su ye bisuma ya shika ni ni bisa wan krebe duba bisa ya ni iti bisa wa be ime ufa krima ame rosu ne tungu ni fako nini ngu fipe wa mbina ibaba fama yemba u ya were mu wara u ya hame mu ahila bari nti la bari ni ifite asheshe bina itungu ni fako ya lafienu ni imine mbe buwa bisa fabuke ingu riki wani
2: hinte soko ambo ke bonna togo na hindi hika kase siendera teni awandi ke chute kwa hindi kwa wala tatu bongo ngate to bongo ngatima nao nasina be tuba ko yar palu din amma hikka no ni sai togo daro jam bandi yin kai igira no jinno be gurtuna wor e raw yilo e gurena lima de andi to wuro funo foto to wana ba cendere de bawdi di ni futtino he mo wakati be jino to lo tuba ko dal ko ndu no ga jego mu fa ya le korse dum won joy amma no be to be jile ke wuro fu be lima no jile ne be lima wuro fu yimbe mun no foto be ko ke du talkur ndu ta hokkama ne to wakati wore to fa cendere donka timo de mo ina jabembe dul gure men fa be kokkadan ko kudo da hala ka ko min jidi min batama don ko min ser daro
3: min da ya da ga jidi ni tora nam bi mi be da mo ni da ni ben be be gel ma bin ni du nuri iri in kere ni iru ndu ni to go buga ba te kal bana tim na wule mun da ban sa e tora ni da na du mi be da be mu ti to go na ren kan me bi bi su go ni da ban la me go jiri non nan ye ba tora nan bi ba ma be ne wule du mi be da man bi sa salin ne da ba da in be men kasu na be be ra ba wule sa na baral ban bakke ba to ba ku ku ra na e na ba ji ba hari dini le balba de na ba sa ki da go ke re na rum sa to ko ki da awru nde bindin ran tumbo le ba ke balin tin kakki ba ye bi ne do do bom na kasu na ba me san wul ba male tumbo ge ti to go na ren kan me bi bi su ne ba
4: le salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodi na ga ni sar hando je woran nay gel woran kin di duwa ko kay kal juwan gel bi duwa giwo kara irgo ministro kam hodde de bore ga hambano azu bore yan tumen di kam windi bore winde ya ko ko bore fa hamandi loka to kara irgo diya go kara ga lan kan kai di mu ane he madize ga ni ga so ba doro agalala don do kan dal bodi iman ti la non se wal bunde loka to man to akko ni bor hundo wodi na ga bore din irin ki ku bai ku bai ya hanno kan gonan min fa hamandi hakan ti he madize doro a bandiga ilga ci se bore ma kan ne sai mun dera yiga hantum treze ga yin bokun da treze treze on bol ga ga ya mu bori kan ne hankali ka digi da artin lai bor ko gudu wala ki ba su ko ko su ga
5: le bi le su ga le bi ya la lamba le su le ban ta yande ha dio ko ya ba la voix de la tie be mu wa na ki e o ye ya cha la mo le son da pa ya da na bi wa ru ma na na ka na ki e mo ma so yo ta ma ya do ya tu ko ko ma ta wa ni ta mo doro ya babu bana so masinde baruda ye informatique ya to prote bana to be to bana wa to bana wa bata ka wa bana wa bata sa to pe lo to no be bana mo se simbola mo bo kwara no pa no no to wa bana so ta na ya to bana na so ra do na to pe be ru ni wa no na ne sa to pe a wa to ra so sa no bana na na wa bana bo to ka wa ka fa ka sa to ra ka na ba ki to na bana na te ru ko so ni ba ka tere e to no bu fre ke so na so ka ni ban ka ya la a do o ya mi a bu de ka la te da pa ya do no na sa la bi ke ni ya ka na ka ya ban ka ya no e no to no e ki ma wa so ni ya wi en ni da le ka ti bo ma wa ni ya no ya wi en pe le da le to ya ni bu pe re lu le bi ya la ya ka ba le be na so ka ba ke a ye o ya mi a ka no ya to no la la ni ba le fe ke so no no le da ke ni te le ke le ni ne ka ba ka kal ne ye ka pa ya do ni no ye de na fa na to ka ta do ni ki de masamo wo bala fa bala wona bala frekson et tourno wo wo ya chaalo tela sare te va pa ka wo ho de wo ka no te na sare wo te chanda ka por de wo ko ka na SOS do wa ya karado wo de ko bila ba fa no ya bol aba na sa na ni ke wo ya ya to so bo te na la do wo na ne aba na sa wo ka te li ge de bi ya na ba wo a ki te ba na te wo ka fre ka kala ya wo en na ya mo al fre ke bo wo ba ngo na ka wo na te ba na te ki se ba po wa pa wo na le po wo na me ni fa fa ke na ba ne se po wa na me le pa na me ni pe na me ne pe ni na ba ai ya no na bo ke ai ya kala ya na ke ta do o ya ya chao ya tro ya so me asambla bo bo na na ka wo na ni ya se ya mo ka fre ka ba ka kala ya mo ko tu na fa ka ba la mo ni ni ba ka fre ka so ya tro na ka ta do wo do ya pe ya samu no ye na fa ya tro ka ta do pe ki ya na chim
6: ko ke na ku ba pe te ke ti ya fiba asempon asempro ya sanke gobna pe pi ko pe ngo pa asempro ya ne bna chim ba ko bo ba na asempro ya mo bon ka sanke blan yi to do atun ko ko pon to go do ke ti na du bo na du bo ngo te me sanke na la pa ba na ka ba die ni sa fo la ke ngo ga ke atun ya na bana ke ti ko ko nja amo mo do na pon a wi mo ko ne lu pon ko yo ta sa malu a wi lu pon blan ma ke nya ntan pon ke yi ke kai na chim nda cha koma pon ba kai pra chim ba blan be nda du bo ko ko blan ma ke ti de chim pon ya ke ngo ma ke nga ta ma ko ko ya sanke blanti mbambia ba ka ba do wi da ala sanke blan ma ke ti na du ba ba ya ba ma nya mbambia ya ke ti sanke na ma ke tro ko na che na ma ku pon ba ka na che blo ko na che pon na ma ku ko ba e ba ma pon nya bu ma che ke ti
7: Opa kul, oyezi, tukata kufuku tumba gune. Iku kwa saa tawipo kubia wen, ipa ani. Naku saa tumbu wenzi umoya wen. Kaya mwete, natu... Taa ati mwono bali, kulubu inase. Tifrili tangfubi, kuturto, amala tishege. Tita anayika kutuwari. Tita atibayju, lichakla tikulige, uul, ya funi. Dwi tita atibayju, lichakla mwolige, tuwa kurbu. Nayaila, tita tiba josi plan wabul. Bili chala wong gumna yenka, na yenge, unubasa, ya ba mwonbo. Nya nyebo, nye nyebo la wong, proje aktif wanyen. Nye ba mwoso anye nyebo na si, ONG Jeva Pavlore. Buma achien, si, Active for Life. Ba mwoturbe, elu si, Centre de Crise et de Soutien, CDCS. Jini se franse, Bili Rambo, et de la fe, Utranjo.
8: Togo, jabi yempo, bini wali yalo, yin yalo baka bji rebele, kalete suye, Yang bunyi orang yang kemudian membina, itu ia yang berubah bukan ni lebih kuku berbala. Yang baru berbeza bukan yang baru ber. Kafe tunggu terber. Yang bunyi orang yang yang rebel yang baru kesuale ber. Yang terfikir kau yang membina mabrpe yang mau mufora yang sampai. Mana sembunyi latih apa yang udah namba. Bunda terber kebet terber. Togo menukul ber. Kalau terfalah terber pu. Terber ni opo vitamin A albena. Jal yang tabligh, bapa mereka ko bercele, dedau kan marga pinle, dalan nak ada anjur, dia pun tak pernah teralih, pinle berulang menenang, tentang mah, kegerian terdiri, yang bapa dalan malah cepat disampani ger berangan wadri, nama buat ko, uang ke, bapa coba lebur, ke bangfergala, lepala, terdiri, tuan bapa, bijual po, yang rebel, yang lepo, lece, tuan bapa,
9: tuan bapa,
8: mana sembanya,
9: jujur bapa ko bercele, yang aku mesti ko terima, ketemu kau yang bapa ko yelo. Serba nyuat telah siapa yang hidup nampak. Bapak kamu jangan temui jujur nampak tu cium. Nego kalau saya kuter temui ketemu kau yang hidup aku iya lu. Kita kau yang mau kulina. Panjang malu pinle dengan bobo. Jangan pulangkan malu dengan bobo. Beraturan le pinle dengan bobo ya si kena. Nego buat tengah ini. Kucar temui. Kebanyakan tangan nanti. Kebanyakan bang butet temui jujur kerja nanti. Iya po. Kau bukan temu kadabur, kalau kadabur cek itu nama itu bukanlah bukan ni. Kalau mah, dia tahu bukan yang mak bukan temu jujur. Tapi bukanlah ni yo, kefir kegal. Kegal mah ni bapa buat ngai ni yang bukan. Kecera kau pun gula tu. Nanti menteri bukan yang telah siap pun, lalu dah lupa labale.
10: Kau zaman beli lebih tu kedua ni guna mahu dah le. Menteri bukan jual ni tu mahu dah lafir demi ne inisu ya badin ne da manga ko jori botu do ngu bu no yo ge o ne bihe u sama de ne zize bo go ju to bu hole de ne da titi ne bette ge so bu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom tindima na bale da ke jala da le pagal u hon ne be chal da ge se ya tikiwa na bu ne ri le pe de u so bola ele hon de gali da le bihe u nu na ada ba ga de u so bola ale ta de ne pai ru ko na da mbo ne to mir ne le tebu ze tu ro jamie sobor gine mbule ze bulu ko lobot ko donyo ton dune ni se wi o jonne to no da la fidu me yo danno noni ini suru ya le bosu suru do
11: pinima no jana uno ya pesana de kanji de bi yo ni pesim ko donno ko jole nyang rube yo le pada parabia pada yo me kala da we bulu to da torole chalme da tang budum no dale tugu giru yo domin desre jong na sama gwe pide donu dala fe du mayo yo tini dini sudu ya pa ne ne drama se kwan ga min vuna daga ku nel nan san ngu ye besin ga de demle parabia chichi ne besin ne mbaz bon ben san na ku yo wala kan bo zibu kan di bin zu yo ne se fe ku domin dende ko ha bin zi vitamin a ne se bol jamie torole pas albendazole ne bu kura la bulutu da barar ro hala hosdena paga du mana la butugo agita dine mam da pizim ya kuzin gizo gudon nguro bezu ku telefuwa ni ku jole nyangongo bezu rubele yo ku domne erewu ya torole eku biya bade vei bizim ku donya lube biya yo ne be na ayale alimbe ni buta bi lesile ku dongu ku en ge yalo gele bil ni ku jole nyangongo bezu rubele yo ku ku ba hala hosdena ye halo ho ho ne do chone dio jame go ku dom bi ndir gbai ku kon ejando ebanga se galo lo yo ku biya tuwolo da harada togotana de Nendeze balzaz balak bedan sama nyo yabo domende yo ne payara nyo ba heu bie na koyo bizim ne ko jole nyangu rubeyol ta ton do zbalak sama yo te gen da to ke bando ne te yak sama nyo tom do ne to go yo domende sama sama ke
10: ke sama bile ne botu do ro do na u dale mi ni se wi jore do na da la fi do me yo ne ini su wi ya badin ne da manga ko jore botu do ro bu na yo yo ge yo ne bi heu sama de ne zize bo go do to bu hole de ne da titi bete ge sobro de baliye gweo fala to mir ne go rom didima na balda ke jala dale pagal ho le be chal da ge se ya tikiwa na bu ne ri le pe de u sobola ele ho de gali dale bi he u nu na ada ba ga de u sobola ale ta de ne pai ru ko na da mbo ne to mir ne le tebu ze tu ro jamie sobor gi ne mbule ze bulu ko ne bot ko do nyo ton du ne ni se wi o jonne to no da la fi du me yo yo dan no noni ini suru ya le basu suru do togo zama sobolu ne baliye potu go ya ganda yure on potu go don minis wi jon ne tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko potu go don yige on bi hiu zama zi paga jo du go holen de ne da ti ti ne bette ge sobolu ne baliye potu go yo fala ba aguzi vena ke ko ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle ba hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalo le tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu dalo la ramba
12: senarwa na minir salafiya na kasar togo game da tucan dussa da aka bi lunguna auyuka aka yi da al'umma za a zo bicike a kansa Rana 25 da watan Mayu zuwa 26 a babbirnin kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa dake hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya. Shi kuma duki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juin da za a shiga. Shi kuma za a yi bincike a nan cikin jahar Dabango baki daya. Za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajen ku domin su yi muku tambayoyi. Kakuri tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biye bukatun da agari da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa nan musamman wurin kabarin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da cewa baki daya idan sun zo gidajen ku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya assalamu alaikum
13: Kusan batal da jarada tatu kudomang Pina panguhu Ne Kutasro nyimbo nize baya vitamin A Nakoya ndo nize baho Dibi ya virus albendazole Doni se bala binte kamin fina taya. Yole. Fuguda misre jom tonu da gubika na sama chiri chiri tonu da weti yoyo na angba muna ba yasa assurance yo ayoyo basa na ba destiny pai hei uradung sisi paga ayana ba tino paga jow kerede togo kolam mdunga da nibe fengi na banasi ratondole kalavo chamina pede jombo paga labo nabal da kana aku sembira ke kini hiwa nan mbanse ngolengen ke kini hiwa nan luruke luma holo da nabalam bole aku sembira ke kiwa nan no lope ngolen sena mesu mu fena ke kini kbanse ke lem no atak bama so gorei kaya na tapang holong da toyu mainule palese e na be pokong chore res da no bobo suru tombe nae plen rato kodomong kozo kozo kban buho putasna damin hao na lebenda sol koi hao yo yo yo le ini sriwe jonatono da kito yo yo ya sama kbikpe sisi tomo ea fengi ya mba chami juwele sinawe ne tisinawe ke tom josu dere ne josu tom do chami tritili sisi ndone ziri heyu weyo teka leona wei pagodo meso na balabante me pele na tuguda batto doni si tuhuzu ayo ware ayo tadanga tsena nyozi chame chewe rato ni rebia ne kama mole tuwe na tonuda bitta kbam tam do ne tonuda bitta ne sama chirchiru
14: dum furugo tere biyol pe tokne nyon ye nyogo bina amba ko ye bo fete berpo yon vitamin A yon ba yambe kele beni po didabuka yon malaga ubina aturanga nlepinle ngamu minisir mba gole lafye yon nande po omwanti kubu nyanibu ba mwa kuwa nkwa nanini kagale la bal laninti le jyong an lobe nyon kile ya po bambu kele nande nyan panyila malaga da pinle ngamu gisa o da pinle ngan lobe bambu kele me yenti nengi le buwali kile ya pinle le buwali panyila malaga da pinle ngan lele gisa nya polman malaga da ngamu ubina tranga le pinle ngan lo bidan bo tode region maritime plateau central karaye savane ne kubitiye ke kinye bo bo wa inga nem kubole boli kisank ga bu yola pin tokrepo yem vitamin A yem albadazol la nti nya bina ba ko yem bon fo te berepo komini se ba de goli la fi opo o monje ke yabre ke tre chalon bon chien da mamba bo ko inga nem kubiye te lamba na ba mo la frobe torela nti ibre pin tokle nem bitiere ke ti lamba na ba ba kule le ba ti yim yem ba misigini ki kangbar le lambo na siya le buwal kinda gigige gigenda bayi po ye ite le lambo na tim fili man kita angi turgu kong le piyen chokle nyong katibiren la lafya tidigbana nyong la bagi ne tiye minisir mba gole lafya ye ngante po
15: Togo vinyutsu Togo vinyong bene nyaho abade ati ketipe do uti le Togo wa dono be ikipo la mese ume nya obo le Togo pepepele ntito wa wole ati ke mudo magi le majikini ati ke mudo siya fe mari enye tole ekoge le Togo wa kata anino dope efi dope bantua pava klemi le khoumu khoumu la pe omi eye no khemi vwa wato woma vi anami eye asi nya po mudo olia wagule nami Dope velia, wava yomi, nyava komudo au Mikata, mikulasi, awavare, atike tipe donti Atike mudo me mama, enana na tipe tia Ugria ande, atike tipe donbo Ida sisi ato du dono pe ike kwa la mesempe nga o Pepe pere nti togo, togo
16: Togo zamo, soboro awe nti bado fadino torona Tundoda pere na botoko dom, suli I wouldn't be the Timbem to Gozamo de Alafia Chowrena. Nebamu Paranabandote, Mozena. Bozole, Sbatara, Soborwa Tun Fala, Togurnada, Po Dudi Ruduna, Ede Wakona Uludu, Ure, Bombo, Falazu, Doku Rudu, De Uludu, Bangale, Zamo, De Zinda. Abagala Zamokum, Benjelike, Takarwa, Telegas, Bokon Bakawole. Na batara bele soborwa fala abige lebdera bam bangale rable na badala dede e boze do moe kozo fa wikina ke galena tugu awur be
17: sama Nécrologie annonce et remerciements. Le chef canton de Mango, El Hadj Nambiema Tabizakar, et les notables, le maire de la commune de Loti 1, Nokom Nimani Ignace, l'église de Pentecôte internationale du Togo, l'apôtre Larry Banimpo Jules, président de l'église Pentecôte internationale du Togo, l'apôtre Angbare Issoham, secrétaire national de l'église Pentecôte internationale du Togo, l'apôtre Ouessou Yao Ferdinand, coordinateur des régions de la savane des églises Pentecôte internationale du Togo, le prophète Arodo Dreva, responsable de la région ecclésiatique de Mango, église Pentecôte internationale du Togo, la région ecclésiatique de Mauritanie, église Pentecôte internationale du Togo, les familles Kama Apayoukou Yadjo à Dokoupli, monsieur Ndakossi, chef de famille, ses épouses et enfants à Yogou, les enfants et tantes au Togo et au Ghana, à Joaba, à Lima, à Aya, Kokore, Bouké, à Dokoupli, les familles Nabourtiba, Bawa, Agbafla, Mangolas, Pagnani, monsieur Somourou, maman Alaza, chef de famille de Nabourtiba à Mango, monsieur Nabourtiba, Komla, Iloa, chef de famille Nabourtiba à Mango, monsieur Mangolas, Nakom, chef de famille Mangolas à Mango, monsieur Pagnani, Komla, Arma, chef de famille Pagnani à Mango, monsieur à Bafla Bawa Ako, ici fou infirmier à la retraite, son épouse et ses enfants résidents à Adeta, madame Bafla Bawa Mimouna, épouse Momouni, ménagère à Palimé, son mari et ses enfants, madame Bafla Bawa Adjara, épouse Agbo, ménagère à Kévié, son mari et ses enfants, monsieur Kossi Kofi Amidou, cultivateur, ses épouses et enfants à Bakanansou au Ghana, apôtre Kossi Bafoudam à Mauritanie, époux et pleuré, ses enfants et toute la famille Kossi. Monsieur Kossi Ndissan Ousmane, cultivateur à Yorgou. À Yorgou dans le Ghana, son épouse et ses enfants. Monsieur Kossi Ndri Gambi, cultivateur à Yorgou dans le Ghana, son épouse et ses enfants. Monsieur Kossi Aoufobie Fatao, cultivateur à Yorgou dans le Ghana, ses épouses et ses enfants. Madame Kossi Noumale, ménagère, son épouse et ses enfants à Nali. Monsieur Kossi Ndakan, consultant, son épouse et son enfant. Monsieur Kossi Ndakan, conducteur d'engin lourd, son épouse et son enfant. Président en Côte d'Ivoire, Monsieur Kossi Abdourachid, cuisinier, commerçant à Lomé. Madame Kossi Nayabou Deborah, épouse à Huyesso, couturière à Kara, son mari et ses enfants. Madame Kossi Nayao, au Congo Brazzaville. Pati Sekina, Alimi, Mustapha, Bako Babé, lui, les familles parentes, alliés et amis, profondément touchés par les diverses marque de sympathie et d'affection que vous leur avez témoigné lors du rappel à la gloire de leur très chère et regrettée Madame Abagla Namato Elisabeth épouse Kossi, décédée le 12 avril 2026 à l'hôpital Ordre de Malte et Lavagnon Est Mono dans sa 62e année. Vous renouvelle leur sincère remerciement et vous prie de bien vouloir vous unir d'intention aux cérémonies funèbres qui se dérouleront selon le programme. Si après veillée funèbre, date et heure le 29 mai 2026 à partir de 18h30, lieu maison mortuaire à Mango, préfecture de Loti. Culte d'inhumation, date et heure le 30 mai 2026 à partir de 8h00, lieu d'appel de l'église de Pentecôte internationale du Togo, 6 à Mango. L'inhumation aura lieu au cimetière de